0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.

0: бір кез радиосыда.
1: Күлдіргіч.
2: Қошна көрішіп қалды.
3: Қош, үйләндің ма? Ха, өткен елі үйләнгендім, өзіңші. Хей, жүфтімді топа олмай апман. Болмаса, біттасыға үйлән.